là. Ett litet steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.